0: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
6: Prijem, gdje da pošaljemo ekipu?
5: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
6: A ko će ga osvojiti?
5: Ha, to tek treba da saznamo.
2: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sljedeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati i 57 minuta.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Juče srpski, danas matematika. Dlanovi se znoje i kod učenika i kod roditelja, ali sve je to normalno. Učenici osmog razreda koji nisu polagali ispite u junu sad polažu testove, odnosno još danas i sutra. Testi srpskog, odnosno maternjeg jezika, bio je juče, a evo u ovim nekim trenucima bi trebalo da se završi polaganje testa iz matematike, dok će sutra od 9 do 11 polagati treći test iz jednog od pet predmeta po izboru. Dakle, ne dajte se ni roditelji ni deco bez stresa, bez nervoze, koliko se to može. Svi smo to prošli, pa evo, ostado smo živi. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola bit će poznati u četvrtak 20. avgusta u 8 ujutro. Ooh, hey, oh, what we're living in.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI, samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izvor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: 20.
1: Bili su to Another i 54 Ultra Talk to You na mjestu broj 18, a na sljedećem mjestu, dakle 17, nas čekaju, e sad, može pomoć Bađo, Francis Mercier.
2: Ja bih to Francis Mercier.
1: Da,
2: moraš
1: da
2: imaš taj...
1: A daj onda i to francusko R malo, zakotrljaj.
2: Francis Mercier.
1: E, to. Robin S. i Show Me Love, mjestu broj 17.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E sad sa Second Voice-a, aj se mi malo prebacimo ipak na fenomenalne dame ove top 20 liste i 221. izdanja. Čekaju nas Ina i Morenito, ali pre nje ima da čujemo sjajan ženski duo, a u pitanju su Lady Gaga i Doechii Runway na mestu broj 14.

0: Festa. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Sjajna Zeyna i Žananto, ali ništa manje sjajni DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko, koje ćemo slušati na mjestu broj 6, ali logično imamo pre toga.
2: Pre toga Madonna po drugi put na ovo nedjeljnom izdanju naše top 20 liste na TDI Radio, ovaj put u saradnji sa Sabrinom Carpenter, pesma Bring Your Love na mjestu broj 7.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Na mjestu broj 2, vrlo, vrlo zasluženo negdje na samom vrhu naše liste, i to je to. Prošle nedjelje je u stvari bio na prvom mjestu, sada i dalje ostaje tu, dakle u samom vrhu top 20 liste na TDI radio. Teddy Swims, naravno, Mr. Know It All, pesma koju je izbacio početkom ove godine. Bađa voli da kaže, to je to jako skupa pesma.
3: To je jako skupa, ja sam spremna čaša da lomim kad god Teddy Swims zapeva.
2: Dobro, ajde, ništa, pušti pesmu, nemoj da lomiš ništa. Teddy Swims, mjesto broj 2, Mr. Know It All.

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I...
1: Ovo je. Ovo je.
2: TDI Radio.
1: Party time. Party time.
3: Tinu, ninu, tinu, ninu. Stigao nam je uljez na TDI Radio, na Party time-u. Neka se oglasi ako je tu.
4: E, od najbolje kolege, najlepše kolege do uljeza. Šta smo doživali, ljudi, e?
3: A dobro, moram malo da se miksa, bucalo. Ne, ali ljudi, šalimo se. Ovo je bucalo i bucalo je najjači čovek i najbolji kolege, najbolji drug koji čovek može da ima.
4: Tinu, ninu, ninu.
3: Ali je ujedno i najbolji poznavalac sporta koga smo upoznali. Tako da, gospodine, podelite vaše znanje sa nama.
4: Za 45 minuta kvalifikacije za Ligu šampiona, najzanimljiviji deo, odnosno utakmica od 9 sati, Levski Sofija, AEK Atina. Ajde, pitaj što?
3: Mislim, što?
4: Kao malo te zanima.
3: Što?
4: Pa zašto u Levskom Sofiji igra Marko Grujić, u AEK igra Luka Jović?
3: Oh!
4: Da.
3: Dobro.

Lobby и Blondish Natural Blues. Dobro zvuči ovaj blues, ali ajmo ipak mi da se prebacimo malo na džuskavije note. A kako drugačije i bolje nego Zerik Frica i Piano.